Oh, ane riki anarung rung responsa ne kos pesana pen ngora ya kin ani. Aku pun di meto na pen bun ngora ya kin nam radio sna. Wa kin aku me de tante kanwa na ras rek. Yo na ran me wa kya. Ite meto na ma terain.

te bubu sina bai mina iwa ka ngai te kana. Mea uri FMHC 9.9 te ngā ponga iyo, ya bubu si mea kwa katangana pa takuna re kuna ni maiana. Papunda kwa te kiroi na kuia kai na ukawa ai opike i o ni maiana. Ana te kiroi, ana kui mna pongoe te sakana kupana, men nam studio mei i o ni pairiki. Kwa rana po a te kiroi mkoe mei kane. Kwa rana pa te keichi kaveru, okay? Te kiroi na penke mei kane. Ayo kuna mara kwa tangiria kuna ni maiana, saka mea uri nungurai rakimu.